go leboge mologadi magagešo madume ga a fele le mantšhibeng a lekgono e le la bone ke la tee ke la pele kgwedi ka oktoboro ngwaga kwa 2020 ranta še gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 62 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America gomme ge e bapetšwa le pont ya Brittany e rekišwa ka diranta tše 21 le disente tše 48 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 75 euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše 20 mola dollara e rekišwa ka diranta tše 157 le disente tše 5 go iša go tše 6 yen ya Japan nageng ya China. Dollara e rekišwa ka di-yuan tše 6.7 mola ka India e rekišwa ka dirupi tše 69.36. Dithoto tša Wall Street mo lebakeng le di phuhlame gomme di laetša mmala wa mokgobidu. Dow Jones e tlase ka percente ya 0.5 mola Nasdaq e theogile ka percente ya 0.2. Mebaraka e tšwetše pele go latlhegelwa mosegare nakong ya kgwebišano London 40 e theogetše tlase ka percente 1.5 mola Paris CAC 40 ya France e le tlase ka percente 1.4 mola DAX ya Germany e le tlase ka percente ya 0.7. Mebaraka ya JSE ke Johannesburg Stock Exchange e bile tlase renakana mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e latlhegetšwe ke percente ya 0.6 go fitlha go 107 le diranta tše 600 le disente tše 2. Financials di latlhegetšwe ke percente 1.9 mola Industrials di theogile ka percente ya 0.1. Top 10 resources tšona di fokotšegile ka percente ya 0.1 mola dithoto tša meepong di feleleditše di le tlase. Re ruma ka theko ya diraswa re thoma ka Gauta kua Bulawayo yola Harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše 4 le diranta tše 165 mola platinum ya go tlala ka mokopane le feta kgomo seleteng sa sekhukhune gona fa provenceng e Limpopo e rekišwa ka didolara tše 1000 le diranta tše 700 le disente tše 13 ounce. Ole sa tlhatlhogo ya Brand e rekišwa ka didolara tše 100 le disente tše 94 bareletše. Ke tšona tša mebaraka mantšhibeng a lekgono e le labone nna ke Eric Mashao, Eric Mashao ke nna Thobela.